0: mai. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Good luck, people.